شیش ناگ ہزار فنا والا ایک ایک منہ دے وچوں ایک زبان دے نال ہزاراں وار نوے نام اچارن کردا ہے پھر بھی تیرا انت نہیں پایا جا سکدا اے نرنکار تو اگم ہے تو اگم ہے اپنے نام دا رس بخش جیو دے اندر جدو نام دا رس آ گیا بےانتتا نہیں تیرے پیار دے اندر سما جائے گا سن گرو گوبند سنگھ مہاراج کلگی دھر پتا جنہ دا 300 سالہ جوتی جوت دوس منایا نال تن تن شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ جی کا گریائی دوس منایا سموہ سکھ جگت سموہ سکھ بھائی چارے گرو نانک نام لیوا نو ستگر سچے پاتشاہ جی کا پاون سندیشا یہ ہوئی ہے کہ مہما پرماتما کی کیتی نہیں جا سکتی آؤ رب دے دیدار رب